0: Okay.
1: Mama Patrick Frozen.
0: Akus.
1: Reverend, your mama Akus say, no wo sese no, wo da wo na. Bompae man man.
2: Patrick me bompae man man Akus. Papa ye bompae ye je mama Akus di show sa.
3: Amen.
2: To me be la so cha di guni so.
3: Jesus,
2: wo da on to me da.
3: Yes.
2: And let me do us